अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे।

पातु दिशापतिः पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र

कुंकुमस्य समद्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुंकुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमाल गदा पाणिः वरदाङ्कितमस्तकः।

पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः।

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वाग्रे।

सूर्यसुतः प्रसन्नः सदामस्यादरदं प्रशान्तः ब्रह्मोवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महतां कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्।

अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीये अवजम् पठे नित्यम् न पीडा जायते क्वचिद् इत्येतत् कवचम् दिव्यम् सौरेण निर्मितम् पुरा द्वादशाश्रमजन्मस्तो दोषा नाशयते सदा जन्म

लक्षणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेज जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे भुवः।